0: شیخ چلی کا یہ خواب ہر ایک ذرے کی یہ جرات چھونا چاہے آفتاب.
1: قبلہ خادم پہ نہ کیجیے اس قدر غصہ فضول, میں ہوں عاشق عشق میں مرنا بھی ہے مجھ کو قبول.
0: تو مرے گا؟
1: ہاں جی مرے گا.
0: یہ جو کہے گی کرے گا؟
1: ہاں جی کرے گا کرے گا.